میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پہنا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا نہیں اوہدا جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا باپ منا اجے بھی کوئی تینوں ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویلا ہو گیا جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں مینوں ویکھدا پیاری ساس سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دے ادھر سری انند پور صاحب کلگی در پات پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کی دا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آ گیا بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ بھی چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے بھائی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہن کوئی نہیں مینو ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تو بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ میں چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا یہ پہرے دار اتنے کس طرح کھلوتا اجی سوچتا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیجی ویری پہرے دار کہنے لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تا پہرے دار کہنے لگا تو بولتا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھانی ہاں تو آنند پور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینوں گرو چیتے آؤں دا ہے میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تا تو ماں پاپی آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھیا ہے پرات کال کے سمے میں

در ایسا هستش. پاگاو سر و تمائی بھائی دور نیڑے تو چل کے مہروان داتے دے دربار جڑ کے تے مالک دیا میرہ دے نال اپنی چوڑیاں پری کیڈی بخش پھر لگاتار بنائے پروگرام انسار کچھ دنہ تو آپ گرو دیا میرہ پرا آپ بھی تنہا پاگاں والا گرسکھ پروار گریوار پروار او ہون آر بچہ جو ایساریاں سنگتا واسے جنہ والو گرو کا لنگر تیار تن گرسکھ پیری ساتھ سنگت ایک سکھ نو پرشاد سکا دینا او دا بھی بڑا فن پنجا سکھا نو پوجن سکا دینا پنجا اجکل گیا والا آپ آ جاندہ ہے پھر جنہ ساری سنگت نو پرشاد سکاندہ ہے او دا تمہیں دماغ اور گرو پروار بھی دن جو گرو نانک دے بخشے اکھجانے ہیں چون گرو کے لنگر تیار ہوئے ساری سنگتانے چھکے تو پیاری ساسنگ دے میر ہے بابا جی بچت کر دے سن گرو دی میر کوئی درختہ نال تھوڑی لگی ہو گرو دی میر کوئی دکانہ سے تھوڑی لگ دی ہے میر دی نشانی کی ہے جس ویلے آپ گرو نال جڑ جائیے سمجھو میرے تے گرو دی میر جسنو تو پرب ول تس کیا موچندگی جسنو تیری مہر سو تیری تو آو پیاری ساتھ سنگت انند صاحب دا پاٹ کر کے کیرتن دی سماپتی کریے امرت ویلے پھر آ کے جا پیاری ساتھ سنگت بس ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں تے سنڈے دا پروگرام اس پروگرام دا آخری پروگرام ہے پھر ندی نام سے جو کی میلا کل صاحب جی بخشش کرن آپ جی دے درشن تو میں آس کرتا ہاں جتھے پیار نال پربندکاں نے پروگرام بنائے وال سال دی سنتاں دا پیار تو میں آس کرتا آؤں پروگرام جی امرت ویلے بھی آ کے جو امرت ویلے دا جو آنند ہے پیاری ساسنگ تو کیویں کو سوبا نہیں دیکھائی اج پنی رہ نڑیے پنی رہ نڑیے چمکن تارے رہا شبد امرت ویلے پڑھیا ساری سنگت گوئندی سی جاگتا سی جی سچ مچ جا گئے سنت جنا میرے رام سنت پدوی مل جائے تو امرت ویلے بھی شام بھی جڑو آنند صاحب کا پاٹ ساری آنند صاحب شری گرو گوبند سنگھ کلگیدھر پاتشاہ جی پنت دے والی سدگرو جی آپ جی دی مہان مہان بخشش دوارا آپ جی دے درو کرو وسائے آپ جی دے پیار والے گرسکھ مائی پائی پاتشاہ جی دے بخشے خزانے وچوں شبد دا آدر کردے پاتشاہ جی دی بانی نال جڑ کے بانی دا پیار کردے ہوئے کیرتن بھیٹ پاؤنڈ ارداس کراؤندے ہن میرے انتر جامی گرو جی آپ اپنے گرسکھاں نوں بچے بچیاں نوں سروت مائی پائی نوں نام دان بخشو سکھی جیون بخشو اپنے چرنا دا پیار

گل اپنے ایسی لال تجھ بن کون کرے پت پوتر لیے کر اپنے سگل کرت نمسکارو سگل کرت نمسکار

هر مرد سادی بسه پشلے کشک دینا تو جو گرو سادھو سدگرو سانو جیون جین لئی مارک دستے ہیں اس دیا کشک بچارہ آپ جی دے نال گل کے سانجیاں کیتی ہیں گرو بابا جی آخدے ہیں کہ جو سادھو دے مارگ تے چلدا ہے اس دے بینیفٹس تے جو مارگ تے نہیں چلدا اس دی حالت پہلا او بانی چو سن لئیے. کہندے ہن جو جیو استری جو زندگی ستگر پوچھ نہ مارگ چالی ستگرو نو پوچھ کے کس مارگ تے چلنا ٹھیک ہے کس مارگ تے چلنا ٹھیک نہیں ہے اتے اپنے آپ ہی جدھر نو من نے توریا ادھر نو تر پئی جدھر نو خیالاں نے پریریا اس پاسے نو ہی چل پائے. ستگرو نو اپنی زندگی دا رہنما نہیں بنایا. کہندے ستگر پوچھ نہ مارگ چالی ستی رہن وہانی. زندگی ایک رات ہے اتے اس انسان دی زندگی دی یہ جو رات پاپ جیون زندگی پوری لائف ستیاں ستیاں گزر گئی وہ سارا جیون چلدا تے رہا لیکن کتے بھی پہنچیا نہیں. ستگر پوچھ نہ مارگ چالی ستی رہن وہانی. اس انسان دا حال سنو جس دی ساری زندگی گزر گئی ساری زندگی وہ چلتا رہا کچھ نہ کچھ کرتا رہا کسی نہ کسی رستے تے تپیا ہی ہوندا ہے نا انسان پر کہندے ہن وہ پہنچیا کتے نہیں. ستگر پوچھ نہ مارگ چالی ستی رہن وہانی نانک بالتن رانڈیپا بن پھر تن کملانی. اس دا حال اے ہے اس انسان دی زندگی اخیر جا کے اس طرح ہو جائے گی اتنی دکھدائی اتنی فرسٹریٹڈ اتنی کنفیوزڈ اتنی ریگریٹ فل اتنی ڈس اپوائنٹڈ اتنی مزریبل. جس لئے مہاراج نے کمپیئر کیتی ہے ایک مثال نانک بالتن رانڈیپا جس طرح کوئی بالپن دے وچ ہی یوا اوستھا دے وچ ہی رنڈی ہو جائے اس نو رنڈیپا بھوگنا پی جائے ساری عمر رنڈیپا بھوگنا پی جائے. کہندے جو او دکھ ہے اوہی دکھ اس تو کٹ دکھ نہیں ہے اس انسان نو جس نے ستگرو دے مارگ تے نہ چل کے اپنا جیون گزاریا ہے. اتے بن پر تن کملانی پر تو بنا پتی تو بنا جس دا بالپن دے وچ ہی پتی گزر گیا اس نو رنڈیپا بھوگنا پی گیا او جیو استری جو ہے اس دکھ دی ماری کملا جاندی ہے.